0: en tu mundo 107.6 FM.
1: Ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.